Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun jikan Mani Dingas da yaro Buniya garin Malam tare da Buniya Tela Dingas. Suka ce a yau za mu yi tsokaci ne game da yadda ake zargin hukumar zaben Najeriya da goyawa jam'iyya mai mulki ta APC baya. Muddin wannan zargi ya tabbata, yana da wuya ƙasarmu Najeriya ta samu ci gaba tare da tsarin demokradiyya. Muna kira ga hukumar zaɓe ta INEC da ta fito fili ta kare kanta bisa ga wannan zargi, sannan ta rika kwatanta adalci ga sauran jam'iyyun adawa domin ɗorewa tsarin demokradiyya a Najeriya. Da fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Sai wasiƙa Abubakar Kawu Girgir. Ya ce matuƙar dai abin da 'yan adawa ƙasarmu Najeriya suka faɗa game da wasiƙar jinjina da yabo wadda shugaban ƙasar Najeriya ya samu daga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kan matsalar tsaro ba adawa ba ce. To babu shakka abin tur da Allah wadai ne. Domin bai kamata a halin matsalar tsaron da ƙasar nan take ciki ba, shugaba Tinubu ya yi iƙirarin wasiƙar yabo ta bogi don kawai ya burge shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Wanda kowa ya san wannan shugaba na ƙasar Amurka ba ƙaunar ƙasarmu yake ba. Sannan Tinubu ya nuna wa duniya matsalar tsaro ba a gabansa take ba, tunda har yana iya mayar da ita wasa tare da yi mata rukunsa kainar kashi. Allah ya kyauta. Wasiƙa mata ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Mamman Sani Dauda Cinwazza tare da Mutaru Basiru daga Zindar a Jamhuriyar Nijar. Suka ce yana da kyau hukumomin arewacin Najeriya, musamman na jihohin Kebbi da Sokoto, da su ɗauki mataki a kan masu jiragen ruwan kwale-kwale wanda suke ɗaukan mutane sama da kima. Hakan ke haddasa asarar rayukan al'umma. Haka su ma al'ummar da ke shiga kwale-kwale da sunan don su je da wuri, ko ya cika ko bai cika ba. Yana da kyau su ringa kare rayuwarsu, masu kwale-kwale kuma su dinga gyara jiragensu. Allah ya sa mu dace, amin.